0: Jennifer Kyewera Bidde.
1: Kadoma.
2: Kadoma.
0: Jennifer Kyewera Bidde.
3: Kumesimwa tubuli ya kubichibi ya jukila. Erebi sabi kunyumila mumia kabimwe tane ja Radio Budu.
0: Kale toka subwanga. Bulirunaku okuwa kubalazo kutuka kuro kutano.
3: Muprogram senukera.
0: Da mixi.
3: Nemuprogram chakaze.
0: Wanoku Radio Budu. Radio yomu ntua.

0: na muliro.
1: Tutani kila mgia ne tuwozi kila mvaibu. Chino chichiduru isoke chepungo mtha max. The max. Ngachi kutusi bukako. Uganda Battery Limited. Aba kulele battery ya dumu zazi. Eriba deli esigwa. Eriya mirembe jenja ulejaba na Uganda. Kale, bochali ya kadwe ya yone kulio kumpidero. Towe la bide dinya dumu zazi. Ama batiga dumu zazi. Gasanga mhadwe ya zono kwe tolole guanga.
2: DJ Mel.

0: Chunechiro tu chichichiri chenye mirize mu nempereza ya Pride Bank yomulembeteddwa okuyamba okukulaakulana. Pride Bank, your growth, our pride. Pride Bank erungamizwa banki ekula ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
1: Owimbi na chinku, aivi na matovu wa kutusa ako. The Strong Woman Concert. Kule kutano wina kutamuliza vili mulimogo muna na kule pili mukaga. Kukampala Serena Hotel. Uwefu ni etiketi yoro wale ya salibu wa kushengse mtolo kumi. Okuku mtolo kumi ni etano. Singwa wedo kweseza. Airtel Money. Chino chagu nyo.
2: Kweseza my Airtel app.
1: Umanyika star. Chukumu jina na mutano star. Mwenda hash. Otekumu machanti kod. Nyanya biri. Nyamwenda. Sapu mukaga. Airtel Money. Yes gika. Kule da uu. Iranga teri konsalo. Airtel Money. Elunga mizwa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo berirua.